0: Nicole, unë me VBA, me kolegun tim VBA Litin, do të bashkë bisedojmë me Veselin dhe me Nicolen. Biseda jonë do të ndalët edhe te historia dhe qëndresa kulturore e shqiptarve të e arbrezhve të zarës dhe shqiptarve për pjekit për ruetje në gjuhës shqipe, si dhe rëndësia aktiviteteve që shënojnë 300 vjetorin e ditëve të arbrezhve një moment me peshë të veçantë për kujtesën dhe identitetin kombëtar. Qëndroni me ne për të zbutur një histori frymëzuese për kushtimi, trashëgimie dhe të krenarisë. VB më ndëgjon?
1: Po, të ndëgjoj bukur.
0: Po, faleminderit shumë. Diçka VB, keni ndonjë pyetje?
1: Natyrisht se ne do të rrohëm disa nga çështjet e arbreshëve të Sarës, me të cilat vërtet do të bisedojmë me këta domisafirë të çmuar, dhe do të shpalosim disa nga përvojët e tyre në ruetjen e identitetit kombëtar të arbreshëve të Sarës, organizimin e tyre, cilat janë planet, çfarë organizimi kanë bërë deri tani. Do të thotë me siguri këto do të jenë temat të cilat do të rrohëm gjatë kësaj bisede me domisafirë të nderuar.
0: Po.
1: Për fillim kisha dëshiru që spari që mësafirët të prezentohen për të gjusit e Radio Helsingit programin e tuan Shqipe.
0: Pa tjetër, pa tjetër.
1: Për primtaria tyre, pas ta i vazhdojna me pyqet dhe me bashkë pesetim.
0: Po. Së pari, shkojmë me Nicole Prekpalaj, është edhe kryetar i shoqatës së shqiptarëve në Zarë. Përshëndetje, Nicole.
2: Që, përshëndetje, prezentohen.
3: Përshëndetje zotin Kryezio, përshëndetje dëgjues me tarë dhe mbar diasporës.
0: Faleminderit shumë që na u bashkangjitët në këtë bashkëbisedim për Radio Helsinku në programin e gjuhës shqipe në Gratë. Është kënaqësi sa të ndajmi me ju një pjesë të jetës së aktiviteteve në qytetin e Zarës. Si lidhet historia juaj personale me Zarën? Në çfarë moshe keni ardhur në Zarë?
3: Fillimisht duhet kisha pas dëshirë të prezentoj komunitetin shqiptar në prefekturën e Zarës, i cili vepron përmes shoqatës shqiptare të prefekturës së Zarës, e cila është një vazhdimsi e viteve 90, kur shqiptarët e të gjithë diasporën funksionojnë si një lëvizje bërë popullore në Lirë Demokratike të Kosovës, në krye me të madhin doktor Ibrahim Rugovën, të cilën patëm fat të mirëpresim bashkë me Zarë në vitet 1999, ishte krenari për këtë komunitet të vogël, i cili gjatë gjithë kohës në vizi kontribuaj, sakrifikoj për të mirë e popullit shqiptarë.
0: Dhe arritjen
3: e pavarësisë
0: së Kosovës. Sa bukur. Sa bukur. E kemi edhe mësuesin e gjuhës shqipe, profesor Vesel Lekaj. Vesel, na tregon pak për në çfarë moshe keni ardhur në qytetin e Zarës. Çka ju lidhi ajo? Apo vendosën prindrit apo ju vet?
2: Mirë, faleminderit se ne kemi një telefon për shkak se po. Dhe po dhe nuk po ndëgjoj unë e qka po bisedoha dhe bëha po telefoni prej këti të unës. Me gjithate, unë e baj një prezentim, unë jam Vesel Lekaj, nga Komuna Deçanin, tu kom marrë në Zarë me studiu e historinë e artit, kom kry fakultet mersaturën, kom vazhdu doktoraturën, edhe në Prishtina të kom fakultetin e gjuhës shqipe, edhe do më thonë kom edhe fakultetin e pikturës. Unë kur kom marrë kënë Zarë, kom pa që gjatë studimeve, ka është një komunitet këtu, një komunitet jo i vogël i madh, sa dhe që jeton në një rreth kompakt, ka një histori bukur të vjetër, që do të flasim gjatë temave kështu të ardhmen, edhe do më thonë një prezentim jemi, do më thonë ke kësisoj.
0: Po.
2: Ndërsa nëse flasim tani në një pyetje që ju e keni parashtu se qëfar e bën këtë komunitet veçantë krasu me diaspora tjera shqiptare, unë mund të më thonë që në vendet balkanike, diaspora shqiptare ka një situatë tjetër, është pak më ndryshe, në vështërsi nga propaganda slave, sigurisht, edhe që shqiptarë gratësi ka një përsi shumë të madhe, kanë kushtet, dhe më thonë, plëtsuare, dhe jo vetëm që, dhe më thonë, është një prezence madhe mërgjimtarëve tanë gjatë gjithë vijës bregdetare, është tu përshqipej Peloponezit kënë vendit.

0: Edhe mirë, po megjithatë thashë unë na pak kemi parë kujdes si këtu në për vendet ballkanike për shkak se në propaganda slave ka bërë vetëm, domethënë ka dalë po vjen tu rregullu çështja dhe domethënë imazhi jon po ndryshon këtë drejtim. Sa i përket arbreshëve këtu, sa i përket kësaj pyetje, arbreshët këtu kanë domethënë gjallë një histori të afërt. Sa do të thotë kjo? Pra na kemi komunitete që kanë ardhur gjatë gjithë periudhave historike, domethënë ndoshta pepra ndërisë romake ka dyndje, ka, edhe kështu që këta është dyndje e fundit, 300 vjetë e fundit që ka nërë këtu, edhe këta i kanë matë freskë këta disa, dhe më thonë, në gjarje të Shkodrës e rrëthin, Tivarit edhe pjesëve tjera, dhe më thonë që ka nërë ma vonë, që ka nërë këtu dhe i kanë të gjalla disa, se na kemi këtu komunitet para 600 vjetëve, që ata e din që ka nërë diku nga ajo zonë, por që nuk din sot, nuk din se nga cila pjesë ka ardhë. Më shumë në kemë Arbani në rrëthin të e në me mira, dhe më thonë rrëthin të Trogirit, ku kanë në dhe emna, dhe më thonë ashtu, mirë po nuk e din faktikisht e cilës pjesë ka nërë. Këta këtu arbresht të zarës kanë jetu kompakt, dhe më thonë janë me tjetën, edhe dhe në luftën e dytë botërorë kanë qenë pavarur edhe pe qytetit, mas luftës dytë botërorë partia komunistatë, dhe më thonë e ka integru edhe me qytetë dhe lagje, dhe më thonë e qytetit, edhe kanë jetu kompakt, faktikisht edhe martesat i kanë pas me njënit tjetër, në bile kanë qenë fanatik këtë drejtim, deri vonë. Ne kemi për shembull një tregim Shime të Shpalit, është një kompozitor, një krijues, një që bile fëmijët i ka pas akademik në lëmin e muzikës, se ky vend këtu ka qenë deri në luftën e dytë botërore, ka qenë me Italinë, do të thotë Italia ka qenë me shekuj këtu, bile prej kryzat skatër. Edhe kështu që ky ka një tregim aty, dashuria e dy trinjve, për shembull një proz, një tregim, dashuria dy trinve se si një arbanas me një tjetër dhe bëhet një shurën qytet të poshtë për pjetë, kështu që do më thonë janë kanë qenë fanatik do më thonë të rujtjes identitetit vetë dhe kështu.
1: Profesor, si është organizimi i mësimdhënjes gjuhës shqipe në zarë dhe në qytetet e tjera? Pasi veç ju jeni edhe aktualisht jeni mësimdhënës në gjuhën shqipe, sa është interesimi ndër vite dhe cilat janë sfidat kryesore në mësimdhënje atje?
0: Po, unë mendova që do të po shkojmë rreth pyetjeve, a dinë domethënë ato pyetje që keni
1: pastru. Okej, shkojmë.
0: E nëse doni mundën po, a dinë me qëllim që komunë dhe kolega,
1: po okay. Domethënë
0: mos i dajmë detyrat, apo
1: vini. Në rregull. Po se tash jeni me një telefon jeni.
0: Po jemi me një telefon, ajo është ajo, është ky, edhe është shumë dam pak që nuk e di se ç'po bisedohet ky, ç'a bisedojon dhe çka megjithëse. Po, mirë, atëherë domethënë ne kemi edhe si kanë arritur arbresht të zarës, të rujt gjuhën, edhe gjitha këtu ishte një pyetje tjetër
1: që po,
0: mund të bisedoj
1: po,
0: pak.
1: Po. Patjetër.
0: Shiko, këta kanë ardhur nga veriu i Shqipnisë, faktikisht, edhe janë kryesisht dialektin geg, këta kanë mrrit këtu, domethënë kryesisht kanë mrrit ka vitet 1726, 7 edhe 33, dhe më hënjën tre grupesh, 500 vjetë, shiko se ne kur nuk mund të dim dyndje të mëdhaja të emigrimeve tona, dhe du të kemi këto shumë të dim këtë, përshkak se në shojmë se gjatë gjithë vjetës bregdetit kanë këtë periudhë që ka në ardhë, jënë lodhë, jënë në anë, shavë, në kemi shëstan, kemi toponime gjatë gjithë bregdetit që jënë në anë atje. Po është diçka tjetër që një numër shumë i madh, edhe disa nuk u nëllën asazhku në Venedik, çka edhe në Austri. Edhe kështu që kanë ardhur, ata kanë qenë deri vonë, deri në luftën e dytë botërore, sepse na duhet bim që Partia Komuniste këtu ka qenë ashpër ndaj tyre. Shumë ashpër ka qenë ndaj tyre, për shkak të arbreshëve. Edhe meqense këta kanë qenë në qytetin italian, domethënë Italia ka qenë zarën deri në luftën e dytë botërore. Këta domethënë Partia Komuniste i ka shkatërruar si bashkëpunëtor të fashizmit. Për shembull na kemi 303 njerëz të mbytur në deti, kështu, pa gjyq. Që sot nuk i din familjet e tyre këta, nuk i din, edhe nuk kanë histori për ta, nuk kanë guxuar me i përmend, domethënë. Kështu që traditat e forta të veriut, kanuni, zakonet, pastaj kanë pasur edhe meshën gjuhën shqipe, i kanë rujt këto, domethënë, i kanë rujt këto zakone, i kanë rujt. Mosane ka qenë edhe mesha në gjuhën shqipe, ka qenë mesha në gjuhën shqipe këtu.
1: Po.
0: Ka qenë një mesh, domethënë që i kanë rujt në arbresh zor sepse kisha kur e ka meshën në gjuhën kombëtare, domethënë ajo është rujt, kisha ka rujt gjuhën kombëtare tu pas meshën. Se çdo meshë dhe çdo fe që ka qenë në gjuhën tjetër e ka asimiluar popull. Kemi rastin na, për shembull, në xhamiat tona, xhamiat kanë qenë asimiluese për shqiptarët në Ballkan, asimiluese, tmerrsisht asimiluese. E kështu që kisha e ka rujt këto dhe këta kanë rujt në frym të Shkodrës, për shembull, na do flasim pak më avon për disa figura që kanë shënu se këta. Unë e sa kom pa këtu për gati 20 vjet që jam këtu. Këtu është një histori interesante në këtë Arbanas këtu, se këtu nuk kom pa mburje këta për histori edhe për kështu. Ata historinë e kanë bo, këtu mosu mburë. Këta kanë pas luft sot një javë për javën tjetër, më thonë aty për aty. Edhe kështu që mirë për tash janë mirë, se kanë drejta, kanë edhe kështu që jeta është pak ma dinamik edhe ma ashtu.
1: Pok. Po, zakonisht pas luftës dytë botërore, kam fillu edhe ndoshta edhe ma shumë të drejta të kenë, edhe integrimit të në institucionet të kroate ka qenë ma i madhë, kemi edhe shumë albanolog të njofër, si Stipčević, apo të ilirologaj ka qenë nësë zga bëj.
0: Po, neve po, do t'i përmendim edhe ta këtu tani gjatë radhës, është një vërtet që, do më thonë, ishte një liberalizm këtë drejtim mbi këto. Mirë po shqiptarët këtu, shqiptarët kanë pas një tjetër tretman. Do më thonë, një tjetër tretman kanë pas. Do më thonë, dhe veçanë. Sa do që kishin liri, ishin fillu, shkolla, ishin ato, do më thonë, kanë pas. E kemi ju, keni pas këtu, se, do më thonë, sa ka elemente këtu të rujtën e në Arbanas, elemente të vjetrat, kulturë si lire, tjera, do më thonë, këtë jetën e përdishme të këtyne njerëzve këtu. Këtu të Arbëreshët është e rujtë ajo frima e i lirëve të vjetër. Edhe mund da më thonë që këta ka një gjuar kaike, gegnishte, që e ka rujtë, sa do që ne kemi një standard që një standard gjuhës, që ka e ka rujtë të folme në arkaike të gegnishtes vjetër.
1: Po.
0: Por këta këtu e ka rujtë gjallë. Për shkak këtu këta e kanë qytet mbretneshat e ut një tërg të vogël aty. Domthonë kanë mbretreshat ut, por e këtu ta një mbretneshë ilire që ta kanë këtu. Është interesant se këtu edhe në qytetin e Zarës janë 1500 varreza në rel. Mose, jo si prela, 1500 varreza në rel janë të identifikuar në Kroaci e varreza ilire, se ka edhe në Osijek, ka edhe në vende tjera. Këtu janë të identifikuar 1500 moka herë, dorso ka edhe zbulime të vjetra, domethënë zbulime të reja që janë këtu. Pastaj është Muzeu Arkeologjik i Zarës këtu. Këtu ka për shembull është ajo në Muzeu Arkeologjik për shembull kemi fiset ilire, domethënë ashtu si mësojmë na edhe këta i kanë këtu. Domethënë
1: po.
0: Edhe kështu që kemi për shembull stacioni autobusëve ende në Zarsë do kemi në Liburnia për shembull. Kemi për shembull edhe rilindja e lire këtu në shkollë viteve 1866 apo në vitin 1901 të masi kemi edhe mësuesit shqiptar që kanë dhënë mësim këtu në Zarsë për shembull. Pashk bardhje, Gjergj Fishta, Dremjeda, Shtefen Gjeqovje, një manferizit i kur ma vone kështu, dhe më thonë. Pasaj kemi edhe një karakteristik tjetër, me qenë se po flasim për atë reflektimin i lirën këtë pjesë.
1: Ilerë.
0: Se pas Peteskos...
1: Se ka elemente të gjalla të kulturës i lirën në jetën përdeqme, apo në zakonet e tyre.
0: Se pas Peteskosos, me 1396, rektori Dursit, Gjon Dursaku, që ishte në atje, erdhë të në Zarë, domthonë ai ishte domethënë një rektor që iku edhe në zonë në ndërtesën dominikane. Edhe ai universitet sot merret si universiteti më i vjetri. Domthonë është në Kroaci, edhe kush në paqë universiteti që ja 10 vjet. Derisa kanë shkuar ndërsa kanë marrë shënim mbi. Domthonë ka shumë realitete këtu që nuk dihet. Ose unë po them edhe diçka tjetër se për shembull unë aty
1: ka qenë edhe Fajkonica.
0: Fajica ka qenë Panoli këtu edhe ata.
1: Po.
0: Mirë po, deshta më thoni gjëja që këtu ne kom gjetë për shembull Zar ku hapim mësim atje në shkollat mesme, në gjimnazin Vladimir Nazor që ka tashmë vonë, kom pasë Ivan Dunja dhe tjerë për shembull 1858 kanë dhënë gjuhën e ilirëve. Ilirishtën si lëndë kryesore. Domthonë ilirishtja ka qenë më interesante se matematika, se domthonë që është dhënë Zar këtu. Ona tjetër kemi edhe periudhën e Napoleon Bonaparte, është një periudhë e shkurt, e cila këtu e shohin si një linjë shumë të madhe dhe ai patbon faktikisht. Ishin domethënë bashkimi i provincave ilire që 1815. Kështu që domethënë ona tjetër ka shumë dokumente këtu për të shkuar më tutje.
1: Po. Dalim pak tek 300 vjetori ditëve të Arbëreshëve. Sa jeni të përgatitur, sa është përgatitur shoqata shqiptare në Zarë për e cila do të filloj me datën 6 deri me datën 10. Mund të na flisni pak a shumë për programin?
0: Po, mund ju flasim këtu, na mundem me ditë se 300 vjetor i arbrezhvezar, që pak një kolla, pak në frymën e 300 vjetorit në dy fjalë.
1: Po, po, pa tjetër.
0: Dy fjalë, po.
2: Alo?
1: Po, Nikola.
2: Por, nade.
1: Ju tash sekretari i Shoqatës së Shqiptarëve në Zarë edhe do ta festoni këtë jubilet të madh për 300 vjetorin e ditëve të arbrezhve. Po, na mund të na flisni pak për programin, kur fillon dhe kur mbaron dhe pak a shumë për aktivitetet, se çka është planifikuar?
2: Sigurisht. Faleminderit. Komuniteti shqiptar dhe prefekturën e Zarës e ban të veçantë vetë pakti që komuniteti jetën dhe veprën dhe qytetin e Zarës, dhe qytetin ku arbreshet para 300 vitve bënë dhe migrimit e para. Dhe sot janë pjesë pandashme me komunitetin tonë. Që është një privilegjë për dhe shqiptarës e Zarës. Që jetën të bashkë. Dhe shqiptarët e Zarës gjatë gjithë kohës kanë qenë të organizuar dhe të gjitha formët dhe të rjeqën dhe shqiptarve, dhe tash kjo është ndoshta një temë sa i përket shoqatës.
1: Po, fillimisht mirë është, vazhda, po, vetëm vazhda.
2: Po, jemi pjesë pandashme e arbrezhve, edhe jemi krenarë si shoqatës, si shqiptarë, që ndoshta profi, profesionë, do të kishte me thonë disa fjallë më të për arbrezhët, pasi që edhe veprën në shkollën kërë në kushtit që në besën e arbrezhët.
1: Shumë falëm derit, Nikol.
0: Po, faktikisht këtu, këtë vit është 300 vjetori, i në mosh një vit jubilar, shumë i rëndësishëm, për gjithë komunitetin këtu, edhe është nështë ta një karakteristikë që duhet ta dinë edhe dëgjusit ta në adetarë që kemi në për gjithë andej në Evropë dhe njerëzit të natje, se këta kanë bu një plan program para një viti, i kanë 300 manifestime. Po do më thonë, për 300 vjetori kanë 70 manifestime. Prej janarit, 18 orë, kur përfundon këj vit 2026, ta i kanë 70 manifestime. Dveçanta, gjdo 2-3 ditë, gjithë 4, këndë më thonë gjatë gjithë vitit. Faktikisht është program i arbreshve. Ne sa do që mundohem edhe i një moj me kanë konsulta, kretë në tonë, kërësisht e kanë punu edhe, ata kanë marë shumë, e kanë marë, dhe më thonë, edhe si mas përbojës që kanë, se në 300 vjetojnë ta gjithë vjetë, e kanë, dhe më thonë, kërësisht, datat 6 edhe dhe në 10 maj. Po në këtë vit e kanë prej janojt 70 organizime i kanë. Wow. Për shembull këtu në kompanë, për shembull në programin e tyre, për shembull 20 janarit që në shkurtë, për shembull kanë si tema si kursi i të folurës, kanë për shembull broshurë arbëneshe, disa libra i komentojnë, për shembull Arbanasin koleksionin e bibliotekës shkencore të Universitetit Zarës. Domthonë kanë edhe këto në kujtim të Augustin Sipçevicit, Aleksandër Sipçevicin e kanë kujtuar, Zara e lexon Aleksandër Sipçevicin, është i tem tjetër. Mirë, po na mundën pak me dhonë ndoshta pak më në mënyrë kështu më precize, për shembull ditët që janë prej datës 6 deri në datën 10, se për shembull kanë ekspozita në qytet, arritja arbreshve, për shembull është me 5 maj arritja arbreshve të Zarë. Mirë, po kryesisht na po fokusohem tek 300 vjetori,
1: po,
0: më thonë tek data
1: 6 edhe 10.
0: Deri në datën 10.
1: Po çka është planifikuar me datën 6, profesor?
0: Po, faktikisht me datën 6 është salla ceremoniale në Universitetin e Zarë, salla ceremoniale është në orën 19:00, festimi i akademisë me rastin e 300 vjetorit të arbreshve. Domthonë është Komiteti për festimin e 300 vjetorit të arbreshve, mahet në sallën e universitetit. Po meqenëse salla është
1: atë është planifikuar sesion shkencor.
0: Po ashtu, po meqenëse salla ndoshta nuk mund të përballon gjithë vullnetin e njerëzve. Se na faktikisht janë përgjegjës vetë organizator Sergio është në krye të komisionit, edhe unë isha bisedë një ditë me te, edhe faktikisht është shumë ngarkuar, dëshira e njerëzve është më marr shumë pjesë, edhe nuk e dim na sa mund të ketë vend, domethënë.
1: Kapaciteti po, është i kufizuar.
0: Si, domethënë aty se vin ambasadore, shteti, domethënë ajo është më shtatë ceremoni, dahen dhurata e të tjera.
1: Okay.
0: E kemi edhe datën 8 me 7 maj, në qendrën e muzikës, në orën 8 është martesa, Josip Vladovic Rejla, autori i tekstit është Maksimiliana Barançiç, edhe regjisor të shfaqjes jon Gavic Kozmajevic, të tjerë që ndihmojnë martesën, është një ngjarje interesante, domthonë ky e Josip Reles, sa është interesant me qenë aty. Prandaj me 8 maj e kemi mbi paraardhësit e arbëreshëve, Dioqeza e Tivarit, për shemb bibliotekën e qytetit të Zarës, se këtu kryesisht shumicën manifestimi majnë edhe në qytet, po i majnë edhe kanë shpinë e kulturës Aleksandrës Shqipqevish këtu në Zarë. Kështu që të premten me 8 maj e kanë orën 6, e kanë mbi para arsit Ardeshëve të Zarës, e kanë në bibliotekën Arbanasit, të bonë në Arbanas këtu mrendën. Faktikisht në orën 8 është edhe kori i Pamullis Kishe, zonja jone Loretos, Vincenz Zmaj, dhe më thokë të në sheshë në Arbresët, kanë mesha pandër prej më dhe shfaqe atje. E kemi të shtunën me 9 maj, njërëzë që në të ndërësum, për shambull në orën 7 më ramje, dekorimi zonjës me artë beslidhjes dhe mbajtje në zonjës nga saloni i parokis në Kishë, dhe më në kanë ata një ceremoni. Ona tjetër, me 10 maj, që është shumë rëndësi kjo datë, festohet zonja Loreto në sipërfaqe, në sheshin e Arbreshëve, aty janë të lirë, dalin gjithë njerëzit, ushqehen, kthehen, do të thonë hellin valle, meshën kish, disa mesha janë gjatë gjithë ditës, ana tjetër ka muzikë, ka grupi trive, ka valltar, ka Arbreshë që vinë për vende të ndryshme të botës, për shembull Australie, flasin Arbresht, gëzohen, kjo është ajo që do më thonë, ka mesha vazhdimisht edhe kështu. Edhe është faktikisht edhe, duhet ta dimë edhe një gjë, se është edhe koncert me rastin e festimit të 300 vjetorit në orën 9:30 në mbrëmje, 21:30, po çat ditë ndarmlesh aty. Edhe mas ditë, pak më herët,
1: në ditën e diel, mendon, ja?
0: Ditën e diel. Po kë të kem fjalën për ditën e diel, se njerëzit për me pasni sukses edhe më gëzu edhe më festu, është dita e diel. Sa aty jemi original me ta. Original aty, domthonë aty s'ka, aty je original. Edhe faktikisht është edhe procesioni ata kanë, unë çdo vjet i kom pa, i kom marrë edhe pjesë, edhe vetë nga njerë, në shu që e bekojnë fshatin, për shumë 500 vetë, 1000 vetë, shkojnë në Kolonë, që ashtë rrugica dhe edhe kthejnë toni me zojen që kanë atë e shkodrë, se kanë halë ato vjenat e forta, dhe më thonë, edhe është edhe një shëqatë, dhe më thonë, Vincenz Zmaj, e këtyne, po është edhe një shëqatë rinore Arbëreshve, kove të fundit, e cila është shumë aktive, edhe kështu.
1: Profesor, a mund t'i përmendni disa figura të njohura Arbëreshë në Kroaci?
0: Po, unë do t'i përmendi ato, mirë që do më thonë ju që i përmendet ato.
1: Si në fushën akademike, politike, kultura, artë, po dhe që sot janë prezent?
0: Po, faktikisht po, po i përmendim ato tash. Ka pas këto figura shumë të rëndësishme për shkak se mas të gjithë botërore këta këtu qyteti me gjithë se i damtoj këta, na nuk du t'i arrojnë, i damtoj shumë, i damtoj, po di dhe që në këtu. Mm-hmm. Me gjithë atë ishin themelus kulturës në qytet. Se i ken italian, e meten këta. Mm-hmm. Meten disa, në ashtu, disa kushmeti. Edhe janë themelus të kulturës këtu. S'kan pas tjerë, kan pas përvoj. Këtu më thonë tash, ishin përvoj në italian. Shime dhe Shpali, është një kompozitor, profesor muzike shkrimtar. Ndështë kjo është themelusi i kulturës në Zdarë, masu zi botërore. Ka qenë edhe djemë të ti, Pavle Dëshpalli, Walter Dëshpalli, kanë qenë akademike, kompozitor me thomë, këtu kanë qenë. Shime Dëshpalli t'i këta konbile, mjë thonë të drejtën, t'ashtë i ma qenë sara kjo biset, Shime Dëshpalli, unë e kom marë, dhe më honë e kom këshyrë 250 vjetorin, se ta qdo vjetë e fesojnë, po këto vitet jubilare. Në qenë se Shqipnia ka qenë komunizmë, nuk kanë pas ta kontakt me ta dhe propaganda denigruse dhe i shqiptarëve në përgjithësi. Ky Shime Dëshpalli, se më ka tregu edhe një këngëtare vjetër që është këtu, Halo Agjad, tha që në Kashti, tha, kemi këshyrë fotografi Shime Dëshpalli dhe kemi punu e një 50 roba komplete teshave që i kanë këshyrë kostume të Shqipni Shkodër. Edhe e kanë festu 250 vjetorin me që ato roba që i kanë pas, edhe masane qumë robat në kishë aty, më mamon nuk i gjetëm ato. Mon, se këta nuk kanë vesh original, kanë pas disa ma vona, shtu, mon, ato tesha mon nuk i qete. Përveç asaj, kemi edhe Shime Duka, ose Simeon Duka, tu ka qenë, ka vdek në 2006-ën, ju ka qenë sekretar i arhivave të Vatikanit, dësa dhe ka qenë edhe arkatar në Vatikan.
1: Simeon Duka.
0: Simeon Duka, Shime Duka, ka qenë monsignor, nuk ka qenë, dhe më thoma, më alarë, monsignor, po ka pas besim të mamë, bile kjo edhe ndërton shumë kisha këtu, një Arbanas me përvoj, ka ditë me fol shqip mirë, domethënë ashtu. Edhe plus është interesant se ai kur erdh këtu, ja pa luan po duket, i la diçka dhe trashëgiminë ambasadë, domethënë zyrën atje Shqipnisë, atë rezidencën e vet atje. Ky ka qenë ashtu. Edhe ka dhorrin me Vincenz Zmaj në Gospa ose Zdravje këtu ta domethënë. Zonja Shëndetit apo si quhet ajo. I kanë dy dvorët aty. Edhe është interesant tash se nëse flasim për Shime Dukën edhe Vincenz Zmaj para 300 vjetëve, pse këta dytë janë afër njëri tjetrit marr aty, domthonë një shkon te vetja aty. Në rregull, ky e kemi Josip Gjergjen, është basketbollist, ka qenë edhe në Prishtinë atje. Vladan Gërtovic, një këngëtar shumë, një këngëtar që në vitet 90-ta Kroacia ka qenë kom. Unë e takova një ditë. Takova një ditë aty ashtu. Është edhe kryetari i komunës që ka qenë Dario Kalmeta, Bozhidar Kalmeta, ende është ka qenë deri vonë, domthonë ka pas arsyesh kryetarin e vet. Ka qenë edhe bile ish ministër në qeverinë kroate më herët këtu ashtu. E kemi Ratimir Kalmet, ka qenë gjeograf gjithta. Ta e kemi Kruno Krstiqin, shikoni se në punolim tashti se shkolla ka emrin këtu kur hapi në mësim Kruno Krstiq, e ka dhe është ai Kalin Arbanas në qytet afër Zarës, po ky ka qenë doktor shkencë në luftën e dytë botërore. Personaliteti kryesor këtu, ky edhe Aleksandër Sipçevic. Aleksandër Sipçevic kuptohet se ka pilirët, e ishte me interes, është ilirologu shumë, ndoshta më i njohur në Evropë, edhe pse ndoshta rrethonat e reja kanë lindë ilirolog me përvojë akoma më tutje, nuk ka aty, por ky njihet ashtu edhe mirë, po Kruno Krstiqi ka qenë si thomi babai i arbreshëve me përvojën edhe mësuesi i tyre i përgjithshëm. Nën maj të vitit 2023 prandaj Kruno Krstiqi te e kemi punu një bus, unë këtu kom vendim përhershëm shkollë dhe më kisha drejt, e kemi punu një bus atje në Prishtinë, kemi pagu me shoqata tona dhe kemi punu drejt në shkollë. Unë e kemi bo aty sidoratë.
1: Sidoratë, po.
0: Po, që ashtu. Edhe kjo e bo në studimin e parë, në bitë formën e arbreshve, Kruno Krstiqi. Mos harroni, është personi parë, do më dhëtë botë me veprën e Kruno Krstiqi, botë e formën e parë arbreshit. Një si të kulturës arbreshit, në përgjithësi. Është ajo thirret për shkak fjalori i gjuhës së arbëreshëve të Zarës që botohet me 1987. Rreshni Govora Zadarski Arbanasa, është i njohur bile na duhet me ribotu këto se ka shumë në fund e gjuhë mokët ekzemplar. Edhe ta dimë edhe një gjë tjetër. Ky u botu 1987 këy. Por ky, domethënë Kruno Krstiqi ka qenë e ka punuar enciklopedinë e Kroacisë, shtetit Kroat. Edhe ky ka bërë dhe ka pas edhe një libër dallimi, e ka pas domethënë dallimi midis si quhet ajo dallimet ndërmjet gjuhëve letrare kroate dhe serbe që u botun Zagreb 1914-ën, edhe ky për këtë libër është njëk nga Partia Komuniste Masut dytë botërore. Ka ndaj disa ditim shefu në Prishtinë. Ka intervenuar Miroslav Krleza, ka intervenuar të qarqet Jugoslave të Tito, ka thonë moni se e njohim nuk ka diçka me fashizëm edhe e ka pështuar se do të ishte i vrarë. Ky këtë libër ka punuar edhe me një bashkëpunëtor Petar Guberina, di njerëzit. Domthonë i botuam në 1977 ky libër, edhe faktikisht Petar Guberina është ka qenë një njerëz sukur ky i kanë imu, por që ato nuk e kanë njeh këta këtu, kanë pas luftë me Kruno Krstiqin dhe ndoshta edhe nuk me këtë po Kruno Krstiqin, nuk e lanë edhe shumë me u avancu. E kemi edhe Hrvoje Macanovic, domthonë gazetar sportiv, Gjani Marshan, është këngëtar, muzikant, diplomat, konsul kroat ka qenë Gjani Marshan. Ka kënu Gjani Marshan, ka kënu edhe ka në lufte që kanë qenë ditë në Kroaci gjatë shërimit. Kemi Bepo Berto Matëshiq, kongëtari tenorit, faktikisht. Irisa Matëshiq, kjo ka vdek pak, dhe më thonë, ka qenë nështa diku një 65-60 vjeqarë, pjesë marës lufte, ata shë ka qenë, unë e kom pas rast me pa me tonë Kosovë, ku kom qenë Janjeva, atje kemi bo zona me rektorate, se ka qenë i rektorati, kom qenë me rektoratin e Zarës, më shku me pa Kosovën atje, kanë qenë gjithë. Onë Shpel Perovic, pasaj. Edhe shikoj diçka, Ivica Matëshiq, mos harrojmë, e ka pas temën e doktoraturës, se ka pas ardhja e arbreshëve me Vincenz Maj, kur kanë majtë në kolegjin i Lirik atje, që pat punu, po do më thonë ky Vincenz Maj, po që nuk kanë ditë, mesha ka qenë, do më thonë, ligjëratë kanë qenë gjuhën Shqipe, se na dhe një gjë për shvizërasin këtu shpejt, se ka shumë ngjarje tema dhe nuk mundem shumë. Është interesant se në shekullin e 18, pjesën e parë, ardhin arbreshët 23. Në pjesën e dytë, numri më i madh i arbreshëve në Zari ishin shkodrant, ishin arbanast. Se faktikisht këtu ishte rezidencë e Venedikut. Domethënë edhe faktikisht këtu kanë qenë edhe Stanovi thirret një komunitet në shekullin 15, që ata u tërheqën 200 vjet përpara. Edhe gjithmonë kanë vendosur këta, Venediku i ka vendosur me qëllim që sulmet që ndodhin në qytet, me qenë këta prit. Qoftë Stanovi përpara, qoftë edhe arbreshët më vonë. Po, Ive Perovic pra thash ban rezident ka qenë i vjetraj, Ivan Prendja, Ivan Kryepeshkop, i kryepeshkopatës së Zarës, ka qenë ai faktikisht ka kryer me Domlushin edhe me Zhelimir Pulishin, këto dytë kanë kryer në Dubrovnik këtu po mduket në Split e Masane në Rom, bashkë kanë qenë këta. Ivan Prendja është një studius i madh edhe se këtu kryepërshkopata ka qenë direkte lidhën me Vatikanin herët e konfjanë, ndikur ma avon jo tash është në Zagreb. E kemi Jesi Vladovich Relen, për shemë Nita, Nita është drama e parë e këti, do më thonë, dramaturgu, këti shkrimtari në letërsinë tonë moderne.
1: Nita.
0: Ne ka... kemi punu varrin këtu, po, ja kemi punu, jemi punu varrin mja, ashtu mja regullu aty. Ashtu, bile, ishte një fjalë këtu, në mesin e këtu, nuk e di sa ashtu, të shqinë se Nita deri para 7 vjetëve ka pasë dhe varrin këtu. Mm. Përveç këti e kemi Aleksandr Sipçevićin, që veç e njoj, ma i ka qenë edhe arkeolog, historian, antarja kensave dhe tartëve në Kosovë. Ky dallohet shumë për shkak se unë kam marr pjesë edhe në një promovim të librit të tij dhe kam biseduar me to. Kam biseduar me telefon prej Zare, ai në farforme a din kështu e ka ditë që unë studioj këtu edhe ai ka shënuar historia e lirëve, arti, lirëve, simbolet të kultit të lirëve. Për bibliografi ka qenë shumë ekspert i madh, eksperti kryesor ka qenë Kraci. Historia e librit e
1: cili ka qenë kontributi i profesor doktor Isak Shemës në tek Nita.
0: Po, shikon, dishka ju të regoj, se do të bim edhe të personalitet që rinë këtu. Unë mund me thonë që nështë anë pej fakultetit filologjik edhe prej institucioneve tona, punëtori më i paluodhur, që a e ka doktorun këtë temë, punëtori më i paluodhur, në këtë drejtim ka qenë Isak Shema. Tanë ditën afre, tanë ditën vjen, çdo manifestim vjen, në qënë libra, e ka punu tekstin për shkollat e mesme. Se tash dalë edhe të shkollat e tash dhe pak. E ka punu tekstin me mnimu mu për shkollat e mesme. E kishtë Isaku, e ka botu e disa herë. Po, e ka botu Nitën, ka botu edhe në gjuën kroate, dhe më thonë. E kemi botu në Nitën në tre gjuë, edhe ardhë një Shqipë, dhe më thonë, ashtu. E tash edhe si personalitet tjetër, të flasim për këtë arbresh, është Enia Sipçevićë. Është muzikolog, antar akademik, i vetmi akademik sot të arbreshet. Është djali, dhe më thonë, i Shandrit, i ati. Dhe më thonë, është, dhe më thonë, datë lirë shqinë dhe qëtë pasë, në është diku që a gjardheq, është në bërë shfat, në është pak në pëtëzion, por është i vetëmi akademik gjallë arbanes këtu. E kemi edhe Josip Gjergjen, mi në thomë dishka tjetër, ka qenë ambasador në ambasadori parë në Shqipni, masu zytë botërore, kanë marë arbanes, se ka ditë me për Shqipë, ka qenë Shqipni, ka qenë dhejnë kone në përbyros, masameran, kërën prish mardhanet, ata kanë largu, bile këshin bë avit në atë fushbini, di ka thonë, që ku vini e s'kom tash. Shiko është interesant tash, unë jam interesu me ditë se Josip Gjergja, çfarë figura ka qenë aton, këton, ka qenë intelektual, ka qenë, është marë jetën kulturore, mirë po është interesant se, mu më thanë që ai ka qenë edhe në pranverën e vitet 71. A kur di që kanë qenë pranverën e vitit 71, thash ky, nuk o ka kona shta sikur propaganda ajo që ka thotë për to. A kupton ajo se nuk kem pas kam intu ati se na Kospiro ju ka kallzu para se mu vra, që marveshja tregtare Jugosllavi Shqipni është shkatrim i Shqipnisë, si ka bë punë, a ka ndjesh për Josip Gjergja me qita të realiteta. Domthon, a di kështu që nuk kur bash lehtë këto sanë këtu.
1: Po. Po.
0: Këto janë disa figura që.
1: Po, se dashta edhe i përmendë figurat në fushën akademike, politike, kulturë dhe në artë, po sot gjeneratat e reja a vazhdojnë këtë trashëgimi? E kom fjallën tek arbreshët.
0: Po, shikoni tashtina, faktikisht, kur bëhet kjo pyetje, neve unë japim sim këtu, në po. Bëhon është tash po kaloj pak jashtë konceptit që kemi këtu në... Mm-hmm. Unë japim sim këtu me 2014-ën edhe kemi marrë vendim të përhershëm të, dhe më thonë, shkolla Shqipa që jena, 2 vjetë nuk e kemi pas vendimin, ko nga qeveria, ko nga shteti, tu shka në shkollë nuk bën, pa që jena ashtu mirë, po në 2 vjetë kemi dhomë sim kështu, dhe sa kemi marrë lejen kështu, ashtu, me nëzansa dhe ata, fillimisht na kërkum që në arbnesh me pas shkollën Shqipe, unë thash veç në arbnesh, e pësim që diku tjetër nuk ja. Mirë po se qa po dikisht e pak tendenca aty këtu na jo, që është me na qita i shkollë tjetër tek si, po është normal, ajo, ashtu ne kombulem, nuk ka vetëm këtu. Nëse këtu po, s'ka. Se e pagum një herë na klasët, që kur një fush futboli, në bashkëguadët të shkollës, dhe nina dojshme me aty. Edhe me 2014, dhe më thonë, na fillum aty, fillum shkollën, me ato mësimin plëtsus, ishte modeli C, se tash janë lanë zgjedhore, se modeli C, tash e pak e tërgoj, edhe kështu që na fillum mësimin, edhe këtu që erdhe ndikur me kalimin e këtë në arbreshet të shkollë, po tash që ata në zonë sa që ishin shkollë fillore, kur dule në gjimnazë e lypen lanë zgjedhore, gjuhën shqipe, shkollat e mesme. E lypen lanë zgjedhore, edhe une bona një kurrikul, me ndihmën e profesorit Isakut, e njerëzve tjere krejt, edhe kështu që ka qenë një komision pranë Ministrisë Arsimit, edhe Kështu që bisedova me ta, cilat janë kushtet, dhe i plotësova ato mundësi të i marr pak tekste shkollore klasëve të nonta, apo edhe disa kurrikula për shkollat e mesme gjuhës shqipe. Në Prishtinë më ndihmën edhe profesor atje, Fakultet Filologjik, edhe punuam një ashtu, edhe unë kisha atë bisedë me atë kryetarin e komisionit, që ishte pavarur në për verifikimin e kurrikulave kështu të në kuadër pranë ministrisë, edhe kështu që ata na lëshuan atë vendimin edhe na filluan. Mirë po, si filluam na, domethënë, si filluam këtu, lypen këta në shkollën e mesme, edhe tash na punuam, po do të thonë ai komisioni se për shkollë fillore nuk kish problem. Komisioni që thash unë kisha bisedë me to, na e dha ato konditat, i punuam i plotësuam ato, edhe kështu që na lëshuan drejtën për shkollat mesme në 2016. U vanu, ata na thanë komisioni, më thanë që
1: po, se na kemi kryer burokratik.
0: E kemi kryer punën tonë, po thanë ju atje, unë thira ministrin direkt atje. Kështu bisedova me njërin dhe tyne. Edhe thash që esrin këtë drejtim se nuk kemi na atje në jug të Afrikës. Punon e këto se e kemi ashtu. Mirë po tash ti edhe një risik të ta dim, se edhe shteti kroat nuk ka pas kollaj, për shembull, çdo kurrikul aton. Tash është një kurrikul ka qenë vitin e kaluar, ashtu kemi punu një komision për 5-6 vete, bile mendoj me erë, është një njësi mirë, gjusë kroat atje në Zagreb, ka dhonë shumë kontribut këtë drejtim. Do më dhonë përveç kurrikul që e punova për shkollat mesme, po tash kërkoj shteti një kurrikul përbashkët për gjitha pakicave që jetojnë në krahasi. Do më dhonë bashkarisht tonë kemi tash, se cilin gjuhën e vetë që i shtojmë ato tekstet ashtu. Kështu që tash e kemi një kurrikul në kuadër shtetit krejt këtu, edhe o lanë zgjedhore. Tash shqipja në shkollat e mesme, këtu të zarës dhe gjimnazet, është lanë fakultative, do më dhonë e merë, ose e merë gjermonishtë, ose frangjishtë, ose gjuhën shqipe, do më dhonë edhe e ka njotën. Do më dhonë ti nëse e ka njotën e merë dhe jashtë jetë nishë, që ajë nuk ndodhë, ja u vitin, ka është lanë që i u vitin në zanësë, do më dhonë është lanë me kredibilitet, lanë me kredi. Kështu që fëmijë, unë edhe mundë me të dretë, nështë ta ka ka njëherë, noi, se na kemi shumë fëmijë. Shqiptarët bile nëse i bin fëmijën krejt në shkollë, se hezitojnë, jo puna, jo, adin, është interesant.
1: Adi
0: kështu, është shumë interesant, se na kemi numër shumë madhë. Na kur kemë pas manifestime të hujt, komuniteteve, jënë gëzuë, kanë thonë, shisa fëmijën i keni ju, adin, ajo. Edhe unë për shkak të japim sim edhe në Split atje ka pas kërkesë, unë kam dhënë sim tu mendu që po më zaventson dikush atje. Mund kanë thirrë edhe në shkollat e mesme, edhe në shkollë fillore që është përballë Dubrovnikut. Tash me hije mas 500 vjet edhe na me pas atë kulturën tonë, si lën këto merë gjën gazuri ajo pleada aty ne. Shikoni se në Anzor këtu kemi edhe për shkak Viktor Karpaçi. Unë e kam kryer këtu, janë disa piktura në është në një muze këtu që janë edhe unë kam mësuar për Viktor Karpaçin, atë piktorin e fundit gotik sikimi të renesansës, domthonë ka elemente ashtu. Edhe nuk e dishin ata thëshin po është prej Venedikut, tashmë Viktor Karpaçi është aty njëri i Shqipnisë i shkum atje natë. Domthonë ka shumë gjëra që ne kemi për shemb personat tjetër këtu edhe Andrea Leshin që i thonë këta, është Andrea Leshi ka qenë një skulptor i shekullit 15 që kalon na, bile ai ndoshta e dim që është për shkak se kanë nënshkruar punimet e tij, domthonë. E është këtu është interesant. Pra shkolla e bën veten. Shkolla e bën vetën tonë kam arbresh aty. Edhe arbresh për shembull ju japi 3 lëndë po një nota kemi. Ju japi gjuhë shqipe edhe letërsi shqiptare, ju japi histori edhe kulturë shqiptare. Po në histori ata i lodhen në gjuhën kroate, domethënë se nuk e din, edhe janë seminarët i punojnë ardhi arbreshve, rrugë, emra, tu kemi rrugë Bregdet, kemi Gjergj Fishta, Skënderbeu, Arbanosi, hyrja Shestani, domethënë Bretresha Teuta, Sheni Jeronimi, e kemi edhe ai që ka qenë që patën vrarë në kohën e Jugoslavisë në parlament, mas andaj patën vrarë atë albanologun Milan Shuflajin, ka rruga e emri Milan Shuflaj e tjerë, edhe domethënë çashtu.
1: Po. Vebe,
3: po desha të lidhem, më vjen shumë mirë që po shpalosen gjithë kjo histori e kaluar edhe e tashme e arbreshve të zarës, me gjitha të desha të ndërlidhëm se nëse shikojmë portalet të ndryshme, por kam hulumtuar së domës të dytit të fundit, të gjitha këto aktivitetet të cilat janë të planifikuara të shkelluar dhe që janë shkelluar edhe viteve të kaluara, sot duket nuk janë të shpalosura mirë në mediumet shqiptare. Kam fjallën sidomos tani, për shembull, kur festohet 300 vjetori, shumë pak materiale kam arritur të qej, ma dje u mundova. Desha të pysë mësaferët, cilat janë rrugët e shpalosjes mediale e këtyre aktiviteteve apo në përgjësi të shqiptarve apo të arbreshve të Zarës? A kanë të një medium, a kanë të një portal, apo mënyrë që të informohemi edhe ne më mirë, por edhe ne që të propagandojmë dhe të shpalosim ato tek pjesë të tjera të shqiptarve?
0: Po, shikoni, unë thashtë dhe ma herët se shqiptarë që jetojnë në viset ndryshme të komuniteti që jetojnë mrena ish Jugoslavisë që kanë qenë tash në Republika, ata sigurisht që pak bërësësina t'i ka. Sa do që në Dalmaci, në Kratësi këtu, jënë drejtat, dhe më thonë, pjota, dhe më thonë. Pavarësisht, po mungojnë në ato komunikimet edhe që shi përmendë edhe ju aty në ato. Shikoni se ne në seminare në Prishtinë e tjerë, ka në arbreshët, dhe më thonë, ka shkrua këtu atje, dhe më thonë, disa profesor doktora që jënë këtu në zarë, kanë majtë dhe në atje jemi shumë tapun. Oshtë interesant se kërë kanë punu këtë plan programin, këtu një vjeqarë, o kërë mirë, nuk më thonë, që shta këtë tjirë dikon dhe penesh, me ditë me majtë lidhë, kërë do të bisedon, tek si jo më thonë, tash me e kemë punu para një vitje, këta jo në s'ka tjerë. Më thonë, kjo, të na nuk mungon, unë në bised me një drejtore, i thash drejtoresh, ta ishte edhe ajo Jana, dhe më thonë ishte arbleshe, jo Jana, thash ata, se këtu e kanë atë parë, dhe më thonë e kanë një 100-300 vjetë, nuk mundën e qenë më paki, që gjithë, na i kuptojmë ato, edhe ajo ka qenë të na dyrë, thash, e din që mikpritja shqiptarëve është 100 herë, me madhe, 100.100, ma shumë se krejtë popujtë Balkani, ta e di, o, na ta shtë adim këtë parkume. E dhe më thonë kjo është, ka nevojnë këtë dajti ma shumë, ka nevojnë mushli rukta, ka nevojnë pak me qenë ma, jo përshdesan me pyt, për shambull, ose shkollën, ose kryetarin e komunës, ose a kupton, dhe më thonë, është kjo e vërtetë, ma dhe ka nevojnë, tu ka pika transishme, dhe më thonë shumë, edhe kjo. Shiko, se na për shambër këtë akademi shkencësore, ne kemi organizu edhe nasi shqiptarë, qdo vjetë kemi qenë edhe jemi edhe si vjetë, në që ato manifestimet e ty në vjetë. Në kemi edhe një manifestim vetë në salën tonë, do të na i sjellin disa libra, disa kështu dhe ne do t'i presim. Dëmon, ne këtu do t'ju nimojmë aty nësë individ dhe kanë ata, por ne kemi edhe organizimin tonë këtu. Për shambull, njëna u kalej mëru që do t'vjen, për shambull, Akademia Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Akademikë Justina Shiroka Pula, kryetare akademisë, Barogova sekretar shkencori akademisë, Akademikë Tirzi Islami, Shërën Basha, Prashër Demaj, të mëndë do t'vjen këtu. Edhe faktikisht na kemi këshirë që a keni pas në i kontaktet, pakten abëdin, aty do të kenë përshëndetje ambasadorët i Shqipërisë si Kosovës e këtë tjera, do shtë adhe nuk ka pas vend kohë, abëdin, nuk e di, po që nuk ka shtu. Shiko se do të vjenë për shembull këtu edhe për qef, të na është fjala, edhe këtu në sallë se do të hapi librat, do të vjenë edhe Jörg Karl Helmut, kryetari i Bashkisë Vellësit, antar i Këshillit Evropian të Komunave. Do të vjenë Iva Hasbiu, që nuk e din fare këta këtu. Avokat e misionit diplomatik, OKBB NATO, USA me sedin Tiranë. Fatos Kryezi dhe Dela Domi, Instituti Almanologjik Gracion, në Austri. Profesore Diana Kastrati, që do t'je pa tjetër, shumë një kështu me një vullnet, drejtore ekzekutive qendra studime dhe publikimeve për arbëneshët, Dërvilma Proko, studiu se qendra studime dhe publikime për arbëneshët, Ministria për Evropë dhe punët e jashtë në Republika Shqipërisë, Elis Badalaj, udhëhesi divizionit kulturës, sinizë dhe sportit, në Ministrinë e Punët Jashtme, këna ka siguru edhe ekskurzionin si vjetë që do tjetë me arbreshet, edhe me thmin tanë shqiptarë që kanë arë ma vonë. Se tash, se arbanas edhe na i thrasim edhe ata, dhe më tonë edhe kratë arbanas, arbëneshi, se nuk janë arbreshi, të italisë për arbëneshi, si kanë disa specifika që të pashtu. Pra, Elis Badalaj vjenë edhe na ka mundësu një ekskurzion. Masanej nuk e di si është puna, se kanë pasë edhe një takim atje, po ka paralemërë, Rustem Berisha, Anton Quni, do më thonë dytë që kanë qenë ish ministrat mbrojtjes, Hysen Geci, për shembull, dhe Fadila Dërgjona, gjeneral luftë, do të vinë, Rustem Teta, një komandant luftë, edhe një, do më thonë, ka pasë organizime pej 1990-ës, nga një Gentiana Amburimi, Konsulë Republikës së Shqipërisë, Moni, o ka vjenë, ta unë jem ka vjenë, Murat Ajvazi, për shembull, lidha historianë në botë, në Seli, që aty në Zvicër, Edmund Hajrizer, rektori i Universitetit për biznes dhe teknologji në përshë UBPT në Prishtinë, toni gazetarët në kanë vinë në televizionit Zek Sinania i tjetëri, Islam Hajjeve, Flamor Shala, një profesor në Universitetin Prizren, Gani Mehmet Hajjit, ashtu publicist, edhe një guzimtari fjales lirë, dhe një njësi madhi që është në skomtare. Masa ne i kemi në nështë anja 2-300 kolegë tanë, një farë shqiptar shaljani, e kretë të televizës dhe qani dyku një 300 vetë. Në kolegë, tim kafe, rrim, shohim, edhe kështu që i të lovitim të biseda dhe krejtë. Me gjithë se kanë pasë lejmërue, nuk e di se na nuk jemi tashti edhe, nuk jemi se na nuk i kemë boftesa, po jënë lejmëru për shamu dhe për Italië, disa kryetarë komunave të Kalabrisit dhe mos, dhe dikush Sicilis, për shamu një Granit Mushaj, Ernesto Madeo, Maria Antoneta, dhe më honë kryetarë që jënë Ornella Radovicka, edhe një masë e madhe që edhe ne nuk e dimë edhe se kush vjenë.
3: Ja, desha të ndërlidhëm gjithë këto aktivitete, sidomos në këtë periudhë që mund të them se ndoshta edhe në Prishtinë nuk ka aktivitete kaq të mëdha, do të thotë edhe në numër.
0: Shumë e vërtetë, u kemi drejt.
3: E lemo për shembull në Zor, do thotë,

0: A jo që kam u po mbrenë është se mediumet tona nuk i shpalosin këto aktivitetet e juaja. Dhe ne, unë dhe fatosi, naturisht se ndoshta për këtë përjetër do të kemi privilegje që të marrim informata nga ju dhe t'i shpalosim ato në portale të ndryshme, pastaj edhe në Radio Helsinki, po ndoshta
1: Po.
0: edhe në forma dhe edhe mënyra të ndryshme. Më interesoj të di, a keni ndonjë portal, a keni ndonjë kohën në ndonjë radio atje, apo si që të në puna,
1: Po, shikoni tash
0: për shembull.
1: po e bisedoj këtë temë, sepse e kuptoj çka ashtu tek si. Ë na për shembull e vam një ashtu. Unë me ju thot drejtë jam një mësues këtu që aty fort nuk kam qejf me rinë ndonjë kësi se kam punë shkolla aty dhe mirë po, është fjala se cili këtu. Për shembull, na kemi konsultin, për shembull, Shandon Deda është një konsult këtu. I kemi dy profesore që japin mësim, domethënë në fakultetin e Zarës, domethënë një është konsulti i Shqipërisë këtu, edhe ai punon atë veten. Për shembull, na kemi pas edhe një deputete këtu. E kemi pas një deputete në kuvendin e Kroacisë shqiptare, domethënë se na tash jemi edhe në një grup me bashnjak, se ne më pas një farë respekti në alonë dhe qanë shqiptarve, na me nëzirë një depotet mi pas, i ka parlament disa na mi pas një aty, apo di, jo më nashti me bëshnjak, ku ata jenë shumicë, për shemë, dhe gjithë mor na duhet shumë, më konë për sëndru veç të një njëj për me mujtë me fituë, sa ata me bo me saktu veç 2 vetre na kur sfitojmë, pra duhet se na kemë duftu këtu, na kemi njerëz, u shiko, adi pëse zeshta unë, se gjithë do një njeri këtu, shqiptarë, dhe që janë aktivista, për shemë, është kryetari i Unionit Shqiptar, Esat Qëllaku, i cili ka marrë një vallë me luftëtarët dhe në organizata atje, se vetë kanë luftuar. E a dini që luftëtarët në Kroaci shqiptarë, kanë dhënë një kontribut shumë të madh. Edhe ndoshta ata janë halka kryesore, edhe e marrëveshjeve të rastit fundit që janë Shqipëri, Kosovë, edhe Kroaci të marrëveshjeve shqiptare. Edhe mund na më thonë që merita kryesore u takon këtij grupi. Unë nuk kem punë luftë këtu. Unë s'kom qenë, nuk kom ardhon. Po si kur i kom dëgju këtu edhe takime që i kanë këta, unë kom qenë Kosovë ati, gjatë bombardinë NATO, s'po dalë ati kur përëndë. Mirë po, ato biseda që i kom dëgju këtu, e kom pa që këta kanë shumë ndikim. Kanë ndikim me udhëhecse më të lartë të mbrojtjes, Ministrisë së Mbrojtjes ose këta tjerë që janë në pension. Domthonë kanë dhënë kontribut shumë të madh, na kemi njerëz vrom, por që ata nuk kanë pas si efone shumë me bisedu se secili sektor i ka njerëz të vetë që din më shumë se na, më mirë se na. Apo kupton, domethënë është ashtu. E mirë, këtu ndoshta është dritarja hapun, është dritarja hapun, ambasadat tona vijnë kur i thrasim kanëherë, na kemi qenë edhe një ekskurzion që e kemi bënë kaprit. Mos harroni se këtu ka qenë vitet 1990, ka qenë Ibrahim Rugova, ish presidenti historik, një njeri diplomat shumë i madh dhe një njeri që na ofroi me Evropën edhe ka qenë zarë, se zara në porasir që ka ardhe në zarë ditët 90 aktu, Ibrahim Rugova ka qenë. Masane ka qenë edhe këj Begaj, po ka qenë edhe Ilir Meta, bile kemi pas kanë njërë dhe presidentet. Shiko, për më në ndërune edhe, presidenti aktuali Kroacisë, për shembull, ka pas një manifestim ku Erdogan Begaj, edhe më ka thirrë mua si profesor që jam mësim 3 shkolla, edhe i ka thirrë drejtorët e shkollave ku ne japim mësim. Shikoj se është na kemi momente të caktuara që ndoshta ai ta i kalojnë parashikimet tona të mikpritjes. Apo kupton, disa drejtime. Ëndër do të jemi të kujdesshëm këtë drejtim. Po, e domethënë ka bua ato. Ona tjetër, për shembull, aty kemi bleshë që japim mësim edhe këta, domethënë që janë arbëneshë edhe dalmate, kroate në përgjithësi. Po ne jemi aq të barabartë. As unë nuk kam pa aty asnjë fije në shkollë. Apo din, sa do që unë kam një titull më të madh se gjithë kolektivi aty edhe kolektivi tjetër në shkollë mesme, a di, ashtu. Mirë po, ko kemi kalu mirë edhe kështu që në nxënësa edhe ashtu. Sa i përket ambasadave, ndoshta kanë punuar deri diku, nuk ka vënë për më shumë. Mirë është kur vinë ka njëherë kështu, mësë me dalë fotografi edhe veç më shkue, apo din, ona tjetën e kemi këqyrë, a mundëm shkollat mes më arbreshet më shku me studiu të na, për na kemë pas problem për shambull, në ambasatën kratë me qunin njëri që di Shqipën dhe kratishtë në pagabime, ashtu. Edhe ja dini që Kruno Krestish kur ka punu që atë fjallohet dalimi midi Serbisë në tonë, a i fjallohet ti ka shërby për në gjuën standarte, kroate, mas shërimit kratësis. Në më këtu është një, do më thonë, një ona tjetër, për shumë arhivat këtu, unë e kom pa dhe në arhivin, e a dini që unë e shumë gjona që i përmendën Kosovë, këtu ka shtesa të reja që për shumë zbulime të reja. Në për shumë Vincenz Maj Kroshtar këtu ka ardhë me ka shua, se ka qenë edhe kryetari i kuvendit Arbre që u majtë atje, ka shua Papa Klimenti 11, a dhe tari shumë i malë papë, në favor shqiptarve. Papa Klimenti, unë kom qenë të vorë i ti. E kështu që i ka shua këtu, e ka shua herë më për para, këtë barë në 13 këtu. Edhe ka këshur sa ka të krishterë katolikë. Sigurisht nështë ka djeshtë dhe Vatikani me pas dikimin e vetë këtu, ka rëshi Venedikut, se i herë ato se lanas me imra, man, e lanë me banor rëtharotu dhe aty. Rëtharotu të prejtë ishte shi. Kështu që...

0: Gut.
1: Po.
0: Shumë shkurt me qenë se kemi vetëm edhe 9 minuta në program, desha shumë shkurt me një fjali para sa t'ja le fjallën fatosit. Sa shoqata jenë aktive në zarë, unë e ti për Qito Vic Kozmajevic,
1: Po, shiko, është edhe
0: e tre
1: shoqata e
0: organizat
1: trive,
0: aktiviteti.
1: arbesh. Po shoqata e trive, arbesh të organizume, sidomos 2-3 vjetë të fundit, djemë tri shumë aktiv. Unë i kom pa Luana, shumë aktiv.
0: Super.
1: Po,
0: Po
1: është
0: kjo Vic
1: shoqata
0: Kozmajevic,
1: është kryesore Maximiliana Branci, Sergio Do Cosa, mos me u pak se edhe Nikola pak të lajmë për këto, se faktikisht Sergio Do Cosa tash është pension, është doktor shkenca, ai ka qenë kryetari i parë në Armenisht viteve 90-ta, edhe kanë ashtu. Që edhe Nikola pak për këto shoqata.
2: Lotte Kryezir,
3: Po, Nikola.
2: praktikisht ne nuk kemi çka të plëcojmë profesorit i cili përfshirë gjitha në gjare gjatë një historie
3: Na u
2: shumë të gjatë.
3: knaqëm, na u knaqëm duke
2: Mirë
3: ndëgju.
2: po, unë e kam nevojë të përfshirë pa komunitetin tonë shqiptarë
3: Pa
2: si
3: tjetër,
2: shoqatë
3: pa tjetër,
2: edhe
3: pa
2: është do me
3: tjetër.
2: zoshme për dëgjusit tonë, se ne së pari jemi shqiptarë, basa me edhe shtrimi më larkë.
3: Pa tjetër.
2: Kisha me thonë pika të shkurta, komuniteti shqiptare në prefekturën e Zarës në mbrojnë në vetë 1500 shqiptar rezidencë, dhe pra fërstisht 2000 shqiptar me qëndrim të shkurtër, pulësimi me afat 3 mujorë, 6 mujorë, 1 vjeqare, 3 vjeqare. Të thëtë logaritëmi që faktikisht në prefekturën e Zarës jemi pravështisht 3500 shqiptarë, shka nuk është një më i vogële.
0: Vetëm në zarë.
2: Vetëm në zarë.
3: Vetëm në zarë.
2: Dhe prefektuar në zarë, kuptohet.
0: Po si që të rëmë puna, për shemblë, me trokere, me split?
2: Po, edhe atje numri është një të njëtë, mu dhe të qenë me i vogël, faktikisht diaspora shqiptare është me numër të madhë në Kroaci, beso që prafërsisht deri në 60.000 njerë veprojnë, jetojnë vitet e fundit. Kurse rezident që jemi pa ofresisht në 25.000.
3: Mos harrojmë vëbë se Kroacia ka një bregdet të gjatë mbi 500 kilometra
2: ashtë, ashtë.
3: Dhe ka shumë ishuj edhe është shumë vështirë mi identifiku numrin e saj
2: ashtë.
3: Se
2: Po
3: sa
2: të e
3: është.
2: marë për asysh edhe aspektin e geografi kulturor që Kroacia ka qenë gjithmonë si e afërt me shqiptarë, të ndoshta këtu e më thonë që edhe me përshëndru me numër pak më të marë.
3: Po, Nikol,
2: Po,
3: Nikol, për fund,
2: kur?
3: një mesaj për fund, si kryetari i shoqatës shqiptarëve.
2: Po, për fund kisha me thonë, me gjithë se koha nuk premton, ne kishëm për të folur edhe me dita, e shumë ditë, se aktivitetet të
3: Ashtu.
2: shqiptare kanë qenë gjatë gjithë kohës, prej viteve në nëve, mërë nuk kanë pëshu, edhe mesajin që përfaqësuesi i shoqatës do të ishte që shoqata vazhdimisht ka punuar në dobi të shqiptarëve në zarë, në diasporë, me një fjalë në dobi të kombit shqiptarë, me aktivitetet e pandalura, prej se është për mu. Shoqatën e kanë drejtuar disa shokë tanë në periuda të ndryshme, në udhëheqjen e saj në pragë të 300 vjetorit të arbrezve kam fatë që unë personalisht jam udhëheqës i shoqatës.
3: Shumë mirë, faleminderit.
2: Kjo kishte me qenë.
3: Faleminderit shumë Nikol. Po kthehemi prapë edhe me veselin për një mesazh edhe ai të na ja përmes valve të Radio Helsinku në programin e
2: Shqipe.
3: Shqipe. Edhe do të shihemi së shpejti në Zor.
2: Patjetër.
3: Po.
2: Përshëndetje edhe dëgjuesve tanë të cilët patën dorim të na dëgjojnë. Faleminderit.
3: Faleminderit. Vesel.
1: Po urdhoni po.
3: Në fund një mesazh për ndëgjuesit tanë.
1: Po, fa tjetër. Shikoni na, edhe herë mbeta pak se na ekskurzionin që kemi tri tanë,
3: po.
1: Aty Shqipnia, dy ditë, tri në Shqipnia dhe dy tri jemi në Kosovë. Ato Shqipni si e, këto të Kosovë, tekstet e librave na i binë arrin ambasadat, mundohem edhe ne unimojmë ambasadat, hajde se kemi qëto, kështu. Hajde kështu, hajde se do të bëjmë këtu. Pra kjo është më rëndësi. Një mesaj është më rëndësi. Ne Shqiptarët, realisht në Mesjet ishim popull shumë i madhë, nështë mund të ishim popull i sigur ta në Evropë që në së cili i madhë si vjetëri. Mirë po, ne prandoria turke në përshkat ruse, na kemi dharë breshët sot, këta kanë atë sindromin e asaj periudhe, do më thonë, ashtu. E ishim populli madhë, mirë po zvogluëm. Për shembull, raca jonë u zvoglu, u shkatru, ose u asimilu në ortodoksizmin të rrymave tjera në Ballkan. Më sot nuk kemi një popull i madhë. O shekulli shqiptarëve kemë fillu, na kanë njoftë fuqitë e bëha Amerikanë, duhet kemi marrëdhënie të mira me Amerikanë, nuk duhet guxojmë me pas adoleshencë në dhëshje politike, se na kemë pas njerëz me përvojë në të kaluamen, dhe kemi edhe sot, e zonit ty në duhet ndëgjohet, diaspora gjithmonë ka qenë më aktive se sa, do më thonë, njerëzit tonë diaspora bojnë disa herë sakrificë më të madhe, se sa, do më thonë, në vendlindje, sa do që vendlindja është bazë, është amë, që që le të rezistojnë këtë drejtim, le të jetësim për para, njërë të kulturume, të respektojmë ligjet e vendeve që na veprojmë në për vendet evropiane, ashtu, kemi një përvojë shumë të mirë, ne jemi mësu në rrethona shumë të këqija, e dini që ne kemi përvojë shumë të mirë, edhe ka nevojë vendet tjera, ka nevojë për bashkëpunim me shqiptarë, unë kom pa në Austri, shemull, na kërkojnë çdo ditë grupet me i shkollu atje, neve, mu personalisht me një grup, bini kohë se keni një përvojë që fëmija tonë ose ashtu. O jenë më rëndësi, ta majmë këtë vijë, njërë të kulturume, jemi qytetarët më vjetër të Evropës, nuk kemi nevojë na me pas dilema tjera ose kemi sa ma unifikus, Shqiptarët në Ballkan kanë nevojë mos me pas asgjë edhe na çdo ditë, atje në Kosovë, se këto për na damtojnë neve, na duhet me pas stabilitet në dhëheqet shtetit, duhet me zgjedhë mënyrën e stabilitetit, duhet me zgjedhë. Nuk është fajtor askush, fajtor je nëse nuk e zgjon mënyrën e stabilitetit. Edhe në animon e diaspora dhe në ato në vendet tona duhet me pas harmoni, duhet me pas mirëkuptim atje, ne nuk mund diktojmë çka zgjedh Shqipnia, çka zgjedh Kosova, duhet me zgjedhë gjuhën e përbashkët, se kjo e rendon, mos gjuha përbashkët e rendon emigracionin. Sado që na e majmë edhe këto të tjera. Pra mesazhi i shqiptarëve është me respektu vendet, mos me harru vendin e vet, investimet me qenë atje tani, Shqipnia tash është vani hapun, është vani perspektiv, Kosova, më shku në përfshatat e Kosovës për një periudhë shumë shkurt, na është një gëzim i madh. Kjo është ajo që ne ashtu. Nxënësat në shkollat i bin kështu, mos të humbin gjuhën dhe identitetin e vet, se na kemi shumë diasporë nxënësat, të cilët nuk e di si kanë të organizuar për shembull, na kemi shoqatën e mësuesve në vend Kroacis, domethënë është një Melita Rëshkovic, është prej Vlorë, një mësuese e mirë. Edhe kështu që domethënë kemi disa shkolla, mirë po vijimi tyne mund me qenë shumë më i madh. Kemi sukses, për pare mi ka shkojmë, për shembull vetë to që na i theksum gjatë interviste, se cila në veti ka një fush shumë të madhe, se cili shqiptar këtu, për shembull na kemi shumë më dhejrësa këtu, pe vitë dhe në dhejta për para që kanë bërë sakrificë të madhe. Unë nuk i njo hata, po që me qenë emision do t'ishin edhe ma shkëllqyshëm se sa.
3: Do t'kemi, do t'iftojmë edhe të tjerët. Faleminderit shumë Vesel, faleminderit shumë Nikol, edhe do të shihemi së shpejti në Zarë.
1: Pa tjetër, ju presim tu edhe do të kemi kënaqësinë me
3: lajt,
1: me pikë kafe, me festuar, ashtu. Hajde, përshëndetje.
3: Pra,
1: përshëndetje edhe
3: po i afrohemi edhe fundit të këtij bashkëbisedimit të veçantë ku patëm kënaqësinë të njohim më nga afër jetën, përkushtimin dhe punën e palodhur të komunitetit të shqiptar në Zarë, nga rrëfimet e tëftuarve tan kuptuam se ruajtja e identitetit, gjuhës dhe traditave nuk është vetëm një detyrë, por një mision që kërkon angazhim të vazhdueshëm dhe bashkëpunim të gjerë. U ndalëm të roli i rëndësishëm i shoqatës në organizimin e jetës kulturore si dhe të puna e vyer në arsim. Po ashtu, një moment i veçantë është edhe shënimi 300 vjetorit të ditëve të arbëreshme në Zarë, një dëshmi e gjallë qëndresës dhe vazhdimësisë së këtij komuniteti ndër shekuj. Kjo bisedë na rikujton se identiteti i ruhet përmes kujdesit të përditshëm në familje, në shkollë dhe në jetën shoqërore. I falemderoj edhe njerë profesor Dr. Vesel Lekaj dhe kryetarin e shoqatës për shqiptarët në Zarë Nikolën. Falemderojmë tëftuarit.